around it. Men i aften, mine damer og herrer, i aften vil vi stoppe det en gang for alle. Og det skal I hjælpe os med. Vil I hjælpe os, Skanderborg? Okay, det foregår på den måde, at når vi siger, han var for lidt, så vil vi gerne,